0: bio enu ne asem no enti ye damase sem nkyerekyere da ne da nyina e damase
1: yo yensu ye dase nante
2: so agofi enti media meme ka esisu bia akyere wo ne se sika no eye wo dia me ma me ne kan masem wo se ensu omfa masan na mente ase ensu omfa masan na mente ase me bisa an sa abrewa ne ensu omfa masan dia se kyere ne se wo se me ne wo me yenu nyina wo se ye me nkoye nkodware ensu om ye kwa kodware ensu om ne me kwa
1: yo wudin dio kase free
3: kase fi asun masu
1: uno twato
3: yo e da mo ase asase ya mansu wo so na kura wa hini ni so nhia se ipa ba kwa kwoto asase wure ya ye kana se ni enam ne so ton su mi abranti bi kwesi ni pio kan e wu wuda mo sakura ni jenfi en mante tum honum asia su bedi ikio kan enye mwonwa so bibe kachile mse wura nene se da hai wubi su ngukuna enke enye mwonwa nti yenfi ye huyi asase unku se manso waswa chon enko hokura
1: sape pepe
3: nda wansina
2: msa mesre mo aha manso wa ha ya kodru se wubekwa kodru ahimfie ukodru wano mwa manso wukure ni mwa ubehu manso ni wwa ubehu no so hono enti sika nkoto adi asebe edi manso bebre wo ene sika nempe edne sika nya woi e ya ya humetidye eti se wunya bi na kodru se wupe bebi de woyere ni wumako akotna ya wunshishe muu Oya hwehwe mu ni wie na hunu sampa ehojwa eno kwa na hojwa fuma me fuma no si ne ye dia bebusa se plot number so so enso ye dia mo bi ana ye fam obi u balance wo behu se obi din na da so ye bebu din na kire wo obi ye din na so ye beka kire oto oto a ye wo na ye wo dia se de be ye asane ma we se betwa eno ti wo akoto asase efiri obi ho na se bia buru se bia so nipa no woni nkrata no na wo so so ahwe ni ye efi na kro mo obi nkoto asase
1: eha ene brebe ma ye kwan ma di edwumadi no asi ebeso so ama masem atoa so me aduma wo kyena so ebeba na ba be som sompa woti mrantie wo faase nka na poku so woti nka e DJ Simple ono na otopete ye ma onya bi hwe na nya bi tie ye o media hodo ni nyina so ye kwabran dia se o media hodo ni nyina so ye kwabran dia se na fredua ajiman na kikan ni nyina boom ma di dikana editi no ye de besom ene anopei ye kwei adofo bi awoda ene eye charity adabo ene eye wawoda ese utu di ampon se onye okese pa ekusi se ubeye kese ututu anamo nsi yifama hon onfa honko na onsa anfa honra asumbiye kwa so omwa obanfri muswini esen biara hon na onishira wapa happy birthday to you charity adabo die ediho eye miss vashanti to you miss vashanti bafo jima die diho Reginald Osei enkunim ene eye wawoda se utwe di ampon se wonyo kese pa ekusi se ubeye kese ututu anamo insi ye informa on ouma unyini emeye penimpa nefa be sumu wabusu ya ene asantimai umi wajuni mu na diebea abisu ya usuku muno enka utrim na onyo Bennett Company una udano ese utwe di ampon se onyo kese pa ekusi se ubeye kese ene eyi wawoda twedi ampon tutu anamo nsi ye informa wo ompegyawo na ompegyawo wei efri eye CEO a wada Lamin's Kitchen ane eye MC Osewus omune se emma wo awoda pa emfa fidi kesi esu emma wo awoda pa happy birthday to you eye Mr. Henry Entry Bennett eye enra ene ye headmistress awoda TI Amas Girls Senior High School eye Amjis eye Asante Asokore obesun ye no enu anu ko ahomegie mu timpanyimfo eye nhyehyeye eja no kwan eye enra na wasun ye pa oba eye suku mu ho no eye afi apem ahenkron eduokron miensa 1993 ene wasun suku na edibc ne na waye headmistress so ko beze ifie nu be edunsun e wosuku mu ha wasum ye ene oku school no apija yi pa wasum inti no ananya mi nwanwa se mpanyifuo akese pa e ba ye suku mu o TI Amas Guest Asokore eye Hajia Aisha